0: Debe actualizar sus datos de empadronamiento o empadronarse para votar antes de las 20 horas de este lunes. Visite aec.gov.au o recoja un formulario de empadronamiento en cualquier oficina de la AEC y devuélvalo a la AEC antes de las 20 horas de este lunes. Su voto ayudará a definir Australia. Autorizado por el Comisionado Electoral Canberra.
1: พร้อมที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วหรือยังมีประกาศการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลางออกมาแล้วถ้าคุณเพิ่งเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่หรือเพิ่งอายุครบ18หรือเพิ่งได้เป็นประชากรออสเตรเลียคุณต้องไปอัปเดตรายละเอียดการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อน2ทุ่มวันจันทร์ไปที่ aec.gov.au หรือไปรับแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่สำนักงานของ AEC ที่ไหนก็ได้แล้วส่งคืนให้ AEC ก่อน2ทุ่มวันจันทร์คะแนนเสียงของคุณจะช่วยสร้างออสเตรเลียอนุมัติโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงแคนเบรา
2: क्या आप वोट देने के लिए तैयार हैं وفاقی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اگر حال ہی میں آپ نے اپنا نام یا پتہ بدلا ہے یا آپ کی عمر 18 سال ہوئی ہے یا آپ آسٹریلیا کے شہری بنے ہیں تو آپ کو پیر کو رات 8 بجے سے پہلے بطور ووٹر اپنے اندراج کی تفصیلات تازہ کرنی ہوں گی یا بطور ووٹر اندراج کروانا ہوگا aec.gov.au پر جائیں یا AEC کے کسی دفتر سے انرولمنٹ فارم لیں اور پیر کو رات 8 بجے سے پہلے AEC کو یہ فارم لوٹا دیں آپ کا ووٹ آسٹریلیا کو ڈھالنے میں مدد دے گا الیکٹورل کمیشنر کینبرا کی اجازت سے
3: Quý vị đã sẵn sàng để bỏ phiếu chưa? Cuộc bầu cử liên bang đã được loan báo. Nếu mới đây quý vị đã thay đổi tên hay địa chỉ của mình, trở thành tròn 18 tuổi hoặc trở thành công dân Úc, thì trước 8 giờ tối thứ hai, quý vị phải cập nhật các chi tiết ghi danh của mình hoặc ghi danh để bỏ phiếu. Xin quý vị truy cập aec.gov.au hoặc lấy mẫu đơn ghi danh tại văn phòng của AEC, rồi gửi trở lại cho AEC trước 8 giờ tối thứ hai. Lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc. Được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
4: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang federal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing 8 taong gulang o naging isang mamayan ng Australia, kailangan mo i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa 5 tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Autorizado ng Electoral Commissioner, Canberra.
5: Você está pronto para votar? As eleições federais foram anunciadas. Se você mudou recentemente seu nome ou endereço, completou 18 anos ou se tornou cidadão australiano, deve atualizar seus dados de registro ou se registrar para votar antes das 20 horas da segunda-feira. Visite o site aec.gov.au ou pegue um formulário de registro em qualquer escritório da AEC e devolvam para a AEC antes das 20 horas da segunda-feira. Seu voto ajudará a moldar a Austrália. Autorizado pelo Comissário Eleitoral, Canberra.
6: Important information for the upcoming election in the many languages that we speak here in Multicultural Australia. Here on Sydney's Multicultural Community Broadcasting, I am Eric, and you're listening to 98.5 FM 2000.